نام ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Let's read 7 times first. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.

محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

محمد رسول الله صلى الله عليه یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ او اللہ ود یور فضل ود یور کائنڈنس ود یور احسان ایز اے فیور اپون اس بیکاز وی ڈونٹ ہیو دوز کائنڈ آف ڈیڈز اینڈ ایکشنز ان اور لائف، بٹ یو ہیو بین سو کائنڈ سو مرسیفل سو فور گیونگ سو ٹالرنٹ۔ So we are asking you of your kindness and generosity that bless us with the best of this world and the best of the akhirat. Ask for the best of this world and the best of the akhirat. Jo mustahiq ghazab ka hai usko aman de. May Allah, we know that we are deserving of your wrath and your anger because of the haram actions in our lives. But you don't love punishment, you dearly love forgiveness of the sins of the sinners who turn towards you with repentance. The governments of the world give amnesty for various things. Oh Allah, we are asking you for amnesty, for security. Ya Rab, karam se apne to dono jahan de, jo mustahiq ghazab ka hai usko aman de.

0: چیز ہے، ہم جسمانی بیمار ہے اور روحانی بیمار ہے، اے اللہ ہمیں صحت تامہ کامل عطا فرما، جو بیمار ہے ان کو شفا تامہ کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں کے اندر مبتلا ہے اے اللہ give them plenty of halal risk and remove all the financial difficulties and worries. یا اللہ why should we turn towards haram when there is no shortage of halal in your treasures. Ya Allah, those who have got no children, bless them with pious and righteous children. And those whom you have given children, Ya Allah, make them obedient to you and to their parents. Ya Allah, sare alam ke andar deen ki aur hidayat ki hawa ko tu chala de. Ya Allah, deen ke kaam jahan kahin koi kar raha hai, sab ko ikhlas ki daulat se mala mal farma. تبلیغ و دعوت کی محنت کو قبول فرما، مدارس کی محنت کو قبول فرما، اے اللہ خانقاہوں کی محنت قبول فرما، اے اللہ جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں سب کو تو قبول فرما، اے اللہ جب ہمارا موت کا وقت آئے تو خاتمہ ایمان کے اوپر فرما، اے اللہ خاتمہ ایمان کے اوپر فرما، اے اللہ برکت والی موت عطا فرما، برکت والی موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے ہماری سب کی حفاظت فرما، اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی دعائیں کی ہے وہ تمام خیر ہمارے لیے قبول فرما، اور جتنے شرور اور فتن سے پیارے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ نصیب فرما. اللہم انا نسألوک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله ذكر program on Thursday night.
1: فضائل آئے ہیں، فوائد آئے ہیں، تو بیان ہو رہا ہے تو ہم حضرت کا
2: جی بسم اللہ میں حضرت سے کرا دیں.
1: آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. حضرت جی کا شعر ہے، حضرت اگر ہمیں چاہتے ہیں تو یہ حضرت کا کرم ہے ہم جیسوں پر، ورنہ ہزار ہزاروں مرید.
2: ہم آپ کو اپنی زبان میں ہیٹ اپ کر رہے ہیں.

0: والله منصور ما شاء الله
1: ہم سنیں گے
0: تو فیولنگ ہو گیا
1: الحمد للہ رب العالمین
0: تو ٹیک آف کا ٹیک آف باقی ہے اچھا محمد کم ادھر سینٹر دے ون کم ادھر سائڈ امتیاز یو کم ادھر محمد یو کم ادھر جزاکم اللہ خیر آئی سیڈ جزاکم از اے لٹل بٹ آف مجلس ناؤ Say whatever opportunity gets, must still keep conveying and make dua. And میں کیا کیا کہہ رہا تھا میں کا نام بہت سے جتنے بھی نام ہے کچھ فضائل تو حدیث شریف میں ہے کچھ فوائد انگریزی سب سمجھ لیتے آپ سمجھ لیں نہیں ٹھیک ہے اردو آپ سب سمجھ لیتے ٹھیک ہے کچھ انگریزی کچھ جو بےچارے نوجوان کو سمجھتے نہیں تو بہت سی چیزیں تو ایسی ہوتی ہے کہ حدیث شریف میں اس کا ذکر ہوتا ہے تو وہ مستند کہلاتا

تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے۔

لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم المشركين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں. اے اللہ ہم ناتوا ہے. او مائی اللہ وی آر ہیلپ لیس. او اللہ وی آر ایکسٹریملی ویک. او مائی اللہ وی آر ایکسٹریملی ویک سروینٹس آف یورز. یا اللہ ڈے اینڈ نائٹ وی آر ڈوئنگ اگینسٹ یور احکام. یا اللہ ڈے اینڈ نائٹ وی آر کمیٹنگ سنس. او مائی اللہ وی میک توبہ.

سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن، سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن، بجز آہ کے کچھ ہم

Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa nabiyyina wa shafi'ina wa maulana Muhammadin wa barik wa sallim. Ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, ya ghiyathal mustaghithin, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے اللہ، اے میرے رحیم کریم اللہ، او مائی موسٹ فورگیونگ اللہ، مائی موسٹ لونگ اللہ، مائی موسٹ کیئرنگ اللہ، موسٹ کمپیشنٹ اللہ، موسٹ ٹالرنٹ اللہ، او مائی موسٹ جنرس اینڈ کائنڈ اللہ، او مائی موسٹ فورگیونگ اللہ، او مائی موسٹ بیلوڈ اللہ، oh my most beautiful Allah.

محمد رسول الله. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے.

تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا، اے رسول خدا سرور انبیاء، تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا، اے رسول خدا سرور انبیاء، تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا. Wherever the discussion of my beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam takes place, the heart gets such enjoyment, that what do the kings know of this enjoyment that our hearts get? Their thrones and their crowns cause them a lot of pain and a lot of headache. Where can they understand what is sukoon? Shahon ke saron par taaj-e-giran se dard sa aksar rehta hai, aur ahle-wafa ke seenon mein ek noor ka darya behta hai.

یا تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا۔ آج در پہ تیرے یہ حبیب حزین التجا کر رہا ہے بس صدق و یقین، ہو شفاعت میری بس بروز جزا، اے رسول خدا تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا۔ ہو شفاعت میری بس بروز جزا، تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا۔ اے رسول خدا سرور انبیاء، تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا۔ اللہ تعالیٰ must bless us with the شفاعت of رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم.

بحر الفت کا کنارا چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے۔

وہ بھی عجب خوش وقت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسا لی. شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ, لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے